0: Den tænker nu er frejt, om vi kommer og sunger. Vi er vågen af knæt ham. Af blæten.
1: Ej, der er prank. Ej, der er danke, fordi jeg fandt en bit, det ser så unglaublich. Muss ich eigentlich nur irgendwie mal klären, was Nein, ich glaube nicht. KO, DJ Dan, das sockt eigentlich alles.